ngoma sing rupane ruje monja. Ngoten iki padhe, padhane ngapa rupa